0: ħati tiħu ritrat ma tatmur fil-parking t-parkeġa carpark sewa, Iva, jow le, jiena niħu ritrat jow, kej għax jan inza jiena kont bana jinda lodu u da bida jitħabija il-maġġoranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek tiħu ritrat u batinna Sean u għalinna ek
1: Pratikament jiena jada uwek fil-karotza t-nismakom rajinu għinu peċir veru
2: grazie
1: għafna pero naħseb li għax għadu għan iktar miġeja minni salli għaw li laffariet li jinsew fej parkja għaw
0: whatever
1: naħseb iktar ġeja minni saħba għalax polemika fuq plasek
0: polemika għalajta xoħn
3: with Satariano Coca-Cola and Marilicious Puffballs weekdays 3 till 7

0: Kalani Folded, ek vedo u 16 palissa, good morning.
1: Bonġu
0: kbira, nfakrukom daqxejn f'wahda illi namlu bħallum, wahda illi tatina ferm u ferm pjaċire, et nitkellmu dwar din.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Ekku, illum intukom iċ-ċans illi tiħakjaw il-playlist tagħna b'diska illi tixtiequ intom. Diska illi tkun tajba mal-kafe fil-ħodu, ovvjament biex ittikom dik in-naqra boost.
3: U għandek bżonn il-kafe biex tgħid dan. Nescafe Espresso Concentrate.
1: Daritli.
3: Iċ-ċans għalik jirritorna iktar tard 99000897 iba tinna dik id-diska li tista' tuża flok il-kafe.
1: Imma ħażbula, ħażbula tkunu preparati.
0: Yes, 99000897, kolkom il-ċans u kolli. A parti t-ħakjaw il-playlist għana, għana reusable iced coffee cup għalikom.
1: Wiċna.
0: Helwa, helwa, le, design teħx kemmi helwa, ovvijament. Tifu pjaċir tiċtok minna, tara lilna. Għajmuk kem b-mod kif taqbat taj?
3: Blodio.
0: Blodio, kifu kollanka bil-dera u bil-vizual.
1: Bemma bil

0: Teddy Swims, Bad Dreams għal da lodu, nisparaw l-am tajjeb u jakkisser il-lejl. Bonġu kbira!
1: Bonġu!
0: Jamie Terrin Wayne, għawnek on Bay Breakfast, kif jabżu 6:09 bħalissa, il-birax, il-birax kena ħafna stejjer.
2: Iwa.
0: Halloween.
2: Bajna d-dajn fuq għadita d-dating sewa, u sajnikom ġibatunna iktar mill-istejjer taqom, and you did not disappoint.
3: Veru. Għal-lizballa ħadna l-birax, ma kienx jismu Dance, kien jismu Chris. U batinna
2: Lalla, askin viċin
3: Le, ma nafxa għandu miktub dance Naħseb xinik name for si xilaqam
0: Le, naħseb għandu għandu xie
2: tipta Xie
1: business profile Xie
0: business
2: Reklam ġi
0: Reklam minar ma nafu
3: Insamma, Chris, ħata fl-opportunita U batinna fuqna 90.0897 U għalilna ek
4: Bonġu għalikom Iku tisoma wahda tajba bella Xifti s-sinilu Balla ma wahda Fuq il-tinder Fuqin għaz min ta' s-sajf Fuqin għad nekan xħajt Dillin bjer kadajsa U għad nitkelmu insomma Għad li jina uffillu Jina ta' fil-ti biex naġġar il-proċess Għax ma tanġin hop nibat Biex dak li kun til-taqa Għattra jinsa jadawra bil-vot
0: Right, ok
4: Għad li għaw għajs insomma Bup, kremna, kultajna Serin kamuna U din il-bjer kadajsa Bida diħel il-ma u għerriqna Stat il-maġina Jask totali kienet Dili birka dejt
1: Għandek raġun ħabib taħna
2: Gravi
0: Isma naf minna daċaħat per eżempju darba jienu għafit l-karotza
3: Fimni
0: U kellom jgħodu jibdlu t-tajer u għek da waqt l-ewwel dejt.
2: Ma dik ma deqniex daqsek.
3: Xi affarijiet jiġru l-kulħadd u tereq id-dajsa
0: id-dajsa kera.
2: Tereq id-dajsa għandek l-affarijiet eżin għana fraq differenti, estrema.
0: Komplu bażuna 9900897. Bonġu!

0: Kämta Jobni, Outcast, da Sheta Throwback, Alda Lado, Heja.
1: Heja.
0: Jamie Terren och Wayne on Way Breakfast, Vera Gbira, Vera Gbira, Awia. Good morning, Mbara, Ektar Dating Disasters, Lamonta Dating Disasters, Etnik Chifu. Och Agbir, kem av steg?
2: Shippiacir.
0: Kem av steg?
2: Ah, sela l-mattej tolodo, fil vero sens tal-kelma. Fa'alo. 9-0-0-8-9-7, il-ġevajna dan. Minant Monique, tolodo, buongiorno, Monique.
3: Buongiorno. Jiena naħseb l-ar wahda, mux l-ar, ma kienix daqseg.
0: Ma kellek l-ar.
3: Kera, imma fl-ħar kelli nwasal il-dan l-ura, għax ma kellux motur, jew karozza. U għattu s-san waslek jiena, mux problema, u konna taslima. U t-silajn minna li jana fejna l-karozza, u ma stajċ insib il-karozza. Għamilna tlet kwarti il-duru għal-karozza. Spiċat isa ħajk, konċerta li edha n-naħa tal-left u kienet n-naħa tal-right. Li minn fejn l-exile, spiċajna kważi ħdej l-assa, fittex dil-madoffi ta' karozza u ma nistax insiba. Lift li ser u jili daqskem konċerta li ma parkjajċ n-naħa l-oħra. Tal-mistħija u tal-mistħija.
0: Cute to be fair, ma kellha. Id-dejt twalet minn arma xtaqet.
4: Ovvjament nisperaw li xtaqet itwal daqshekk.
0: Iva, komplu batulna, jew komplu batulna, ma nafx kif baqgħu, kolli kursi ta' kif baqgħu. Ibdew jgħidulna kif tkunu bqajtu wara l-biċċa xogħol.
4: Kienu minn iż-żewġ wara first disastrous date.

0: Nigerian theatre company. They will text where Kile Ele Wala. What is going on? I don't believe it. Theatre company.
1: Two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
2: Skopri kif tista' taħdem u tistudja fl-istess ħin permezz tal-iskema ħaddim student tal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema tagħtik l-opportunità li tibda impjieg full-time mal-Awtorità tal-Artijiet fil-waqt li segwi l-kors part-time Award in Sustainable Land Management fil-livell MQF4 offrut mill-Università ta' Malta. Dan il-kors ikun offrut bi sponsorship mill-Awtorità waqt il-ħin tax-xogħol. Il-kors jipprovdi taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-Artijiet, il-prinċipji ta' sostenibilità, l-ekonomija, l-ippjanar tal-użu tal-art u l-liġi. Bekk tikseb kemm l-esperjenza prattika, kif ukoll il-kwalifiċi meħtieġa biex tibni karriera fis-settur tal-amministrazzjoni tal-artijiet. Wara li tlesti b'suċċess il-kors, l-impjieg full-time tiegħek jiġi konfermat. Barra minn hekk jista' jkun hemm opportunitajiet ta' sponsorship għal studji ulterjuri sabiex tkompli tavvanza fil-karriera tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ibgħat email fuq workerstudent.la atlensauthority.org.mt inaqat mal-Awtorità tal-Artijiet u ibni futur professjonali.

0: Throwback biex inkomplu għaddejjien bil-bangers, ovvjament naslu għal din.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
2: Ekku fakru kom t-ritorina l-ġima illum u bekk kontu kom il-ċans t-hackjaw il-playlist tana.
3: Ibatu n-nissa fuq 990897 biex ċans li tirbaħ dik l-reusable iced coffee cup. U t-ħakjana l-playlist, kif ħatamel dan vera sempliċi ibat dik il-banger li tista tintuża u tmur par tajjeb ma' Nescafe Espresso.
2: Waħda li t-għajmek fil-ħodu bħal ma' għajmek il-kafe bażikament.
3: Ekku, ekku.
0: Ekku, l-esti għal-weekend, jek kif.
2: Ej, għanna bżon waħda l-weekend. Għanna
0: bżon nira tuna waħda tajba xanka ħanna ħanna bżon n-um l-lu.
3: Għanna bżon n-għaw ġew fil-studio.
2: Għadna t-nirrankaw.
0: Tuna waħda 9 triple 0 8 9 7 voice message, inkomplu Bibi Rexa.

0: Bonjour Gbira, kif jaqbżu il-tbini għasun 20 għal-ġemma fil-ħodu ftit il-bottom il-weekend. Good morning.
1: Bonjour.
0: Erġan edin għaw sal-10 l-lum ġemmi ternu għajna unekom bej breakfast fil-20 grad. Bħal-issa, jekkontu għattisim għaw tafu illi ħanitkelmu dwar din.
2: Hack the hit with Nescafe Espresso Concentrate.
3: Ekku, il-lum tajnikom il-ċans pres li għal-ġemma sewa biex teħakjonna il-playlist tana grazzi għal Nescafe. Għajdi li naqra.
1: Nescafe Espresso Concentrate.
0: Mux ħanajda jena xlessi jizi ħarbuli.
1: Tank twister biex tajmek bla kafe fil-ferita u kuala ta' flisem.
0: Nescafe Espresso
3: Concentrate. Għadnukom biex t-sugġeru na naqra banger zalu taf kif dawk jibdu l-ek mal kafe kunu tajbin fil-ol dawk id-diski li ekt umbra tajbona Friday u battunna ħafna.
0: Veru kena ħafna messaġi.
1: Pero l-favorita ta' natlita kienet propju li batitinna l-wana t-lotu. Għaltinna ek, smaftit.
4: Bonġu. This kind of iMac Aliya for the weekend, temperature ta' Jean Paul.
0: Ġabna,
1: ġejjus ħana.
0: Ġabna, iva tmur ma' sajf, iMac u doqtlok fl-istess ħin. Tlaqna

0: Gwen Stefani, Akon, The Sweet Escape, da xejta throwback, kemmi tajba din diska. Konti sejt li teżisti. Bonġu kbira kif zerdu u l-tmini jemena
1: unu fitu. Il-video jintaxħa.
0: Kif kien il-video?
1: Kienet isa ġo prison.
0: Eħe, veru? Sanara.
2: The Sweet Escape, ifem.
0: Bonġu kbira. Isma f-tilu kanna ħek diħit, ovvjament, u għet nitkellmu ta' xej dwar l-ħek jar spiċajna, ek kif ma nafx dal-24 sija irċivejtux messagġi, għawek ximkien kanna wieħed.
2: Iwa, aħna l-umma
1: bħafna. Vote for Sonja.
2: Vote for Sonja's daughter.
0: Sonja's daughter.
2: Please vote for Sonja, she's the daughter of some friends of mine. The grand prize is Disneyland tickets.
1: U jkollok il-naqra link, sewa.
0: U di irċevejt ġvira anka man tħbib tiegħi, ġvira tiegħi si għaw għalija bieċa ta' xogħol.
2: Ja ħassan dek ħbib album tajba mela, għan ħibib tawil Sonja.
0: Isma ħanamlu appell, ħanamlu appell minnaw ta' darba il-Sonja tifvot hawnx.
2: Ejwa, bojkot, aħjar, l-aħjar tiegħek u l-ġitt tal-mobile tiegħek.
0: U jiena bdejt irċevej xeba messaġġi tu bifer uqtib. U qed ngħid, u qed nirċevija wkoll, qed ngħid di Sonja minnik. Kemm dan issi support jawa.
2: Isma qed inħarsu naqra. Taħt dan l-istess message ftit minut il-bot minn xogħol kienet ngħid oħra. Bl-istess messaġġ.
0: Ejva veru, literalment.
2: Għaxana flok bdejna, apparti li bdejna nqumu għal-bonġu tagħkom fuq 9000807, bdejna nqumu wkoll please vote for Sonja.
0: Ekku, oqgħodu il-bot minn Sonja, nagħmlu l-appelli biex kemm jista' jkun ma terzqux viġin tagħha.
1: U tassux dik il-link, dik l-importanti.
0: Ekku, ma nafx hawn xi Sonja li qed tismagħna, forsi tista' tikkummentalna dwar dan.
2: U jispjaċina jekk vera Sonja hej, għandek bżonn tirbaħ xi par biljetti għal Disneyland u tħallek
1: ma' Grand Prize, ma nafx, insomma, għalina jew għalija.
0: Bonġu.

0: Ben Simone, Beautiful Things, jak v sredo od mě, Alisa, Jamie Turnaway, Now Neck on Bay Breakfast. Bonġo kbira, nkomlu bil-tila tsija tagħna flimkien għallum kif doqgħod minnhom sabu ftit viċin il-weekend
1: ġimgħa. Passi l-bot.
0: Yes, x'nagħmlu sigla. Mela mela bil-fors dejjem fit min. Għandna bżonn nerġgħu ndawru daqsxejn l-strings il-baqax. Qed titlef il-xtaqbad tajt. Intonna l-età. Tlaqna!

0: Fletar bit jag inte, måste väl forsa med svår och ha sagt
1: Malcolm Todd.
0: Du earrings va, Jamie Terren och Wayne om vi breakfast. Ek vi har så väl till min jawashra på Lissa.
2: Det
0: är väl weekend, fanns också en grad en barra. Illum, isma, den il-ġima, il-sujġet, jakkontu għattisimaw, probabilment ta' fuq l-ikin fuq il-first dates, fil-verita laqqas fuq il-xena ta' dating. First dates in ġenerali, kanna ħafna messagġi. Ux vera.
2: Ja, il-ċivena, da' kollu beda, meta il-ċivena dak il-messagġ li kemm din it-tfajla insomma miskien ġiet mistiedna fuq date u sidena post politu dan apparti li mar li basket ta' Franza għalla li irrid jitlaq kmieni għax irrid mur jara l-logħba u dibdiet miskina tiftaħ qalba magħna u spiċċaw it-tnejn li huma nerv u intom bqajtu tiftħu qalbkom magħna. 98.0897 bqajna niċċifu ħafna messaġġi u stejjer kbar minn tiegħek u ċivejna fosthom dan il-messaġġ mingħand Cressida, bonġu Cressida għaltinna hekk.
3: Mela darba mort dan id-date ma xi ħadd li kien joqgħod fl-istess raħal tiegħi. U dan kien jaf il-missieri fi sens kien jaħdmu fl-istess industrija tal-kostruzzjoni u jidher li ħu ħames żmien vera qasir jaħdem ma' missieri. U marna l-date insomma ġialija konna fil-karozza. U l-unika affarijiet li staqsejni waqt id-date kienet dwar missieri, ix-xogħol tiegħu u anything related mal- kostruzzjoni. Needless to say li ma kienx hemm it-tieni date wara di.
1: I mean,
2: mostly li daqshekk deal breaker tajjen hekk ikun hemm xi ħadd interessat fil-familja.
4: Jitkellem fuq Eggbis
2: forsi le.
1: Le, ti tipprova timraħ naqaf it-topics taf kif ġment on a first date. Forsi jiena just Il-mistoqsija tiegħi hija forsi kien naqa' nervuż.
2: Mhux hekk miskin kwad
1: forsi ma kienx jafux qabad jitkellem.
2: Għalhekk tajb.
0: Imma tkun nervuż, saqsi biss. Saqsi biss se tkun nervuż. X'tagħmel?
2: Xiex saqsi Jamie jgħidilna naqra?
0: Fuq il-persuna l-oħra. Fuq il-persuna l-oħra, saqsi.
2: X'tagħmel?
0: Kollox.
2: Anything.
0: Kollox, saqsi.
2: Dating tips ma' Jamie.
1: Meta kienet taħdem li mort fuq first date.
0: Kun kurzitajr.
2: Sena unu fsilu, kħiġi. Naħseb.
1: Rajt. Mela mort date.
2: Ija, mela, mxek moru l-affarijiet.
1: Ma nafx, jena, ma nafx, ma nafx. Sen saqsi hija,
0: għandek. Sa tafxa ħagġa.

0: No, can doors għal dal-lodu kif doqu il-disin kwarta għal-ġemma fil-lodu f-tizzijat għal-weekend.
1: Bonġo, hey.
0: Good morning, Jamie Terranoy, għawne kon bej breakfast u għandi mistoqsija zejra e kif għaddejt minn esperienza jino ġej lawek.
1: Iftaħ għalbi.
0: Fil-verita, naddiminna jisur darba kull ġemma u f-tit.
2: Ok.
1: Sew.
0: U nishtiq insaqs il-wejn fil-verita l-iktar, illa li xunnaf il-wejn fil-karotzi u għal-iktar uħet intis minna.
1: Baby, għetu jħor nistaw
2: forzi, nistaw forzi
3: nitfawa. Jando karotzi,
2: taħbu.
3: Taħbu dealer.
1: Ne, nħobbo, ma ma jfisiġ li nifem ħafna fil-mal.
2: Kem għande karotzi wejn?
1: Xamsa.
2: Mux normali.
3: Xamsa karotzi.
2: Kem għandek zmin wejn?
1: ħana laqbu jħetu għax rinsen.
3: Allora, melaħ,
0: il-mistoqsija tijaj ija. Wejn?
1: Għajd li hija.
0: Kem suppost tħalli għabla petrol il-karotza il-għalix? Jena il-bil-bozza tixħal għal-dal aħħar jumejn, issa, u l-lum vera bżajt li mustanas għal-għawek.
1: Il-mistoqsija ti hija x-karotza għandek għajd li ħarmunni xibħala kemm hija ekonomika. Jekk l-għek tiġri bil-bozza biex għawla tal-fuel jumej u għadu ma taħxħas
0: għal-għawek. Un-nisper l-mux għat jisma missiri, għax dak juqot jgħaj li juqot jgħaj li juqot jgħaj li juqot jgħaj li juqot jgħaj li juqot jgħaj li juqot jgħaj li juqot jgħaj
1: li juqot jena qatma għanħalli għati xer il-bozza dejjem
0: vera?
1: Kalkula.
2: Tinta sali su lejlaħar mal-lewelek?
1: Lejlaħar ta' isu il-nofs tal-axħar bar.
2: Le,
1: Le,
2: anzi, missieri jgħidli. Meta ma jkollokx l-aħħar bar, mhux isu jkollok jumej oħra.
1: Insa l-punt ta' li tiġbidlek il-ħmieġ. Sewwa, jiena
2: taqbad. U dixini tal-ħmieġ?
3: Tal-ħmieġ, jiena ma' xi ma' tal-ħmieġ, vera.
1: Għaxu, il-tank ovvjament ikollu l-ħmieġ ġofih.
3: Eh,
1: build-up ta' snin.
2: Mela mhux magħluq dat-tank.
1: Imma xorta inti jekk qed titfa' l-petrol u l-fuel ġofih u d-diesel u
0: l-fuel. U x'jiġri?
2: Ma nifhmux aħna
0: ma x'għandna. Ma nafux, ma nafux.
1: Ikun hemm isa' ħama bħalma titrabba ġol katuksa.
2: Dema sax indat fuq anaqa. Ma konċi ktar
0: ħmieġ. Fil-katusa ħama ikun hemm bil-me?
1: Mhux ħama jkun hemm.
0: Ma ħsib li jkun hemm xi ħaġa oħra bl-erre jim minflok.
1: Le, ukoll ikun hemm.
2: The other version of dak jien għandek ħafna minnu.
0: Le jim misiri jgħidli imlija kollha x'inta xi f'nofsa. Erġam lija, f'nofsa.
1: Le, mbax ħesġa ġara. Jena ndaħbi b'tej ma jimlija xkolla l-karotza ħabba l-fuel economy. Jgħidli jen nimlija nofstan kux taħli naqs. Teknikament
2: vera. Vera, għast
1: ila.
2: U lemma ti għajġa ħafifa minna naħseb jien.
0: Ti għaj ma taħdem bil-kontra. Sorry fodera, koblu.

0: Justin Bieber, The Load of Friends, waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast, ta' kif disa' bonġu kbira hemm barra ftit ibden nitkellmu dwar kemm tħalli l-karozza biex minna qabel ma tiegħi l-petrol
1: u kemm tħalli qabel bozza miċaw u jekk tasalx sa' dak il-punt.
0: Għaxina qed nibżgħal li minn hawnsa l-poba tal-petrol lura ħaniqaf.
1: Kemm għamilt kilometri bejn wieħed u ieħor, xi ntħalt niċċekkja qabel dinna kurżità ngħidlek il-verità. At what level tixel? Meta xelitlek minn fejsa fejn mort?
0: Issa l-qatli l-bobun jennaf ma nafxu għanna l-problemi
1: Wasa l-ħin l-investi xuħta minnum mela, ma jimda jindi ċekja daċxek il-karotzi kem tista t-ġribjom għuħara li t-ċalek il-bozza u mizzar ġiviri l-ekwivalent tal-karotza tijak u l-karotza tijaj u l-karotza ta' terin
2: L-ekwizzajra karotza tijak l-ħada bħajta għuħada twila jien
0: Daħk għandu ħamsa, jirriskorta maħda għin
1: L-ġribija normalment zaħira, hatchback, daħs naqra Il-servik bej 40 Le, hatchback
0: Hatchback xini?
1: L-stil ta' vettura, hatchback jajdula Għal-pawla u tijak, hatchback
0: Tija hatchback u għor?
1: Hatchback tiġi
0: Hatchback u ma nafx
2: Aj, ma kem ma nifmuġi
1: Insomma, anyway
2: Hatchback Tija u għor
1: hatchback? Hatchback tiġi
0: Hatch brown
1: tiġi hatchback Bej 47 kilometru Ġifiri,
2: għal-Malta
1: s-servik, l-għar jek tun barra u.
0: Kem sul postament?
1: Bej 47 kilometru jkun fadalek fuel. Ovvijament, jidependa għam il-karotza u kem taħli u ek.
0: Jena ktibt hatchback biex nifem xini fuq Google u klif karotza differenti, mawx, ma nistax nifem.
2: Għaxu għastin ta' karotza ta' hatchback.
1: Karotza bla boot, hi.
2: Għazem tija hatchback imma 5 door.
0: Ma tija għanda boot.
2: Tija hatchback 3 door inti. Għandek.
0: Imma boot għanda.
1: Le, għara l-pilastru ta' wara, tara. Ma jkunx bil-boot twil. Għalta t-taxis biex niftemu.
2: Ma jkolla boot. Issa konsajs, iwa, le, kolla boot.
0: Ma għandix idea, ma assolutament ma nifimx. Għandi kurzita, għaw xiktar nis illi waqfitulom il-karotza bla petrol iktar minni. Jien darbtej, ċert li għaw iktar, tu bifer. Tlieta, tlieta, tiftakat.

0: Musica Dos, Busta Rhymes, Doncha, Alda, Lodu, at Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast. Leonet prosa kbira ħafna lil... xismu, Wayne? Xismu? Antoine! Illi jenneċi lo jirbaħ il-farbi li jettbiġi murjana lil-omidġali li prosa kbira Antoine. Nisperaw illi dik tbiddillek il-burdata bittajjeb għal-weekend u xek. Izma, l-lum din t-kelmu da xejdu għal-karotzi u kolf, t-tal-ħinilu.
1: Għadna ma għafnix. Fan illi jena fiktar għet imparlaw jenu terin mill-li.
0: Jena mbat noqt fejtlu karotzi għaj zone out.
1: Le, ġejme għal-inna jena kontent bliandi u daqsek.
0: Ekku, ekku. Bonġu kbira l-dawk l-għati batunna, u fi mabde biex t-taxxol bdiet il-għalli xedna illi. Inħall il-bozza tixħal għal-petrol.
1: Tal-fuel, eżatt.
0: Għalissa ġviri qed nibża, nitlaq lura minn hawnhekk u ma nafx x'sa nwassal sal-pompa.
2: M'għandux tort sewwa.
0: Għax
2: kemm il-darba ġrat li.
0: Iva le, ġili ġrat, qed jibatulna bosta nies fosthom dal-għodu batinna. Lizio, good morning, Lizio, għall-innek. Bonġu.
3: Jiena l-istorja tiegħi kienet. Rist stessi għu nosta fil-ħodu għal-mara bil-pijama xkon samburatti fil-paċe insomma u waqaf biex nati għal-petrol u bizbal tajta diesel xi kwarta wara mxejt waqaft bil-karotza rix bil-pijama ninżel id-dar kelli xi tliet kwarti miġi
0: il-marja
3: naħseb jiena n-nirani jaħseb nixi miġnu biex imur għal-karotza tal-mara insomma mbagħad fil-ħodu kelli nittoħja waħil 85
0: euro biex irranġa. Xieġri dak, xieġri meta tagħti ħażin il-petrol wejn?
1: Ma nafx naħseb l-injectors huma ta' dak
0: il-injectors x'inhu huma?
4: Uh jitkellem sew Ċiniż ta' Ċiniż.
1: Naħseb għax qed ngħidlek jiena avolja ndi karozzi fejn tħollas pet tekniku ma niġiex mhix tajjeb biex naqdem fuqhom imbagħad.
2: Insomma,
1: tfaw il-fuel ġol magna u jisplod il-fuel.
0: Għat maġrat li.
2: Ma tamilix, diki.
0: Ekku, ekku, attenti hi.
2: Għara ma titfixkilx, ġifiri.
1: L-mukem, għu għall-stickers u għek.
0: L-impipe taqbdu, bonġu.

0: Somber Homewrecker, Alda Lodo, kif jabżu il-disa u nofs u minuta. Bonġu, kbira! Menaw, t-tallinjon koblu blaħar nofsija tana fil-imkien. Isma sigli l-na ma namlu, għat namlu sigla.
1: Ejja, ejja.
0: Għad nirrit n-tonal kitarra sew, skużawni, min sija ilu.

0: Tame Impala, Jenny, Flimkin, Dracula, Alda Rodo, kif bidu, laxra, sono Shreen, Bonju, Kbira, Barra, Al, Ġimma fil-ħodu, ftit, qabel il-weekend, et naraw xissa, jien sapura l-kantoniera, bil-mot il-mot, dal-weekend, jgħat looking forward ħafna għandi Dungeons and Dragons nar il-ħat
1: il-ġi. Uwejja!
0: Iwa. U dillu għal drabal ħana tuħat.
2: Edi bħalta, ok.
1: Bħalta Stranger Things.
2: Ok, Stranger Things.
1: Yes.
2: Odu ġo kamra.
0: Għamilni għad arba u vera ħadna.
1: Tissakkar fil-kantina, jkunem xoq tiħad juqat għalek l-skript u bħal il-fantazija tiġribik.
0: Eħed, t-reċ tak.
1: Vera, vera.
0: U bħat t-ġilet. Bid-damem u xnafir,
1: vera
0: tajba, vera nitqu.
1: Din, jir, għatmar nesċi li naqqat grupp, dejjem nara nissi la bua, dejjem xtaqt.
2: Jaħasra, wej.
1: Le, u, ifimni, għan, sfortunata.
2: Sidnu naqajn.
0: Salesta, għamela li jħorja, għamela.
1: Sfortunatament, għandi daċċej sħabi, bdew jajdu li.
0: Għaldar boħra.
1: Bdew jajdu li tkunx iktar innerdjat. Ikber.
0: Le, jena dal-affar, jiva, xumbat odinu reċtaw, vera nkunu kreativi, u vera nitħa, u vera nitħa.
1: Jena,
0: u għabbil kostumi, ta? Għandi karattu ta' assis, jena assis.
1: U għajja.
0: Iva, vera. U fatta għamur, għandi bolt kep bixxarek, jessa ta' Franġiskan.
1: Ma t-zomma l-pitbull.
0: Ekku, nista' n-zomma, ma li għanda għanda naqaxar fuq, ma għuja ma jimportax. Bonġu kbira, barra, kif doqqo l-ħaxna 20 ftizzijat qabel weekend, jekk għandkom pjan forsi mhux daqshekk komuni.
2: Unique, era du
0: lwek. Badinna, 9-9-0-8-9-0.

0: Mark Morrison, Return of the Mac, Alda Lodu, Get What Is, What Does, What Is, What Is. Sara, xum.
1: Ta'
2: U moħkom hemm ma jmurx ittiru wkoll għax unfortunately deġa għamna qrieħ.
0: Qrieħ, oh, vera.
2: Vera ġa għamna qrieħ.
0: Jiena kont qed naħseb biex imur nhom xi ħin wara l-ostra.
2: Imma iċċekkjajna. Iċċekkjajna ħaj kalma l-weekend, ġifieri minn għandux idajsa hekk jista' joħroġ igawdi qabel kwiet. M'għandux inkwiet.
0: X'nagħmlu twila jew?
2: Le m'għandix.
0: Għandek ħames karozzi m'għandekx dajsa.
2: Issa nagħmlu partux waħda.
0: Mela.
3: Sorry,
2: ħorer ukulele spiċċat.

0: attivti u ritrat meta tmur fil-parking t-parkeġa car park sewa, Iva, jowle, jiena, nieħu ritrat jow, kej għax jiena ninsa jiena kont bana jinta l-għodu u da, meta jitħaq bija il-maġġoranza sissa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħu ritrat. U batinna Sean u qalilna hekk.
1: Pratikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nisma'kom, rajnu gejn u piċir veru.
2: Grazie nisma'kom,
1: però naħseb li hija xi ħaġa tal iktar miġejja minn salli hawnli l-affarijiet li jinsew. Parkjaw
0: whatever.
1: Naħseb iktar ġejja minn sabak għalax polemika fuq klasek.
0: Il-polemika qlajta xogħol.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3-7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
5: Bonġu kbira dak li huwa il-ġimgħa filgħodu David Ballija hawnhekk għall-bieħ tal-ġurnata temp parzjalment imsaħħab illum temperatura li se tkun qed tlaħħa 32 gradi Celsius jidher li dawk it-temperaturi niżlu dik il-ħarira żgħir iżda ħejta barra minnhom. Temperatura li l-lejla tinżel għal 26 apparti minn hekk ir-riħ li ħajkun qed ibatti ftit mill-bieraħ forza 4 sa forza 5 u apparti minn hekk imma UV index xorta ta' 9 jiġifieri xorta x-xemx li ser tkun qed tqanni. Half and a half now.
6: Yeah, we go. Hit them.
3: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

fl-2000 minja Neo Closer fu 87 Bay David Valley jawnekkol dak li huwa il-ġimgħa filgħodu fl-aħħar waslu s-satejn favoriti tiegħi ta' matul il-ġimgħa e kif jaslu s-satej sħaħ ta' non-stop throwbacks. U issa ma kunna qegħdin inkomplu mar-reġina li hija Shakira.

fu 87B u kemija tfuq xwik jena biex nkun naf li ma dati wan kallima pajizi zer kuna għedin ħabru għas-sena diħla kif din is-sena ħadu ftitta break wara li għamlu xi tliet snin għadejn bit-tur tagħhom imma issa looking forward għal dawk id-dati. Issa naraw meta iħabru ma issa se nkomplu b'waħda oħra tal-ġen batitinna ħatħlif Jessica Schwiereb għandil il-Armin van Buren għawni This is what it feels like.

Say Break My Soul for NIT7B. Ovvjament ma jista' xi jgħaddi programm matul nofs dan ix-xahar u ma nagħtux update dwar dak kollu li qed jiġri fid-dinja tal-World Cup hekk kif bil-mod il-mod issa qegħdin naslu fit-tmiem tar-round of 32 hemm fosthom il-lopp li għandek tistenna llejla għandek l-Awstralja kontra l-Eġittu, l-Arġentina kontra il-Cabo Verde li tim li vera impressjonani dan il-World Cup u anke Kolombja kontra il-Ghana. Mbagħad bis-sibt nagħtu bidu għal round of 16. Diġa nafu ħafna timijiet li sergu naqdin jikkompetu kontra xulxin. Fosthom lop interessanti għandek il-Kanada kontra il-Marokk, Paraguay kontra Franza, Brazil kontra Norway u Mexico kontra England. Dik ħatkun ftit onest miegħek ftit diffiċli biex insegwuha hekk kif se tkun fis-sigħat bikrina ta' tnejn filgħodu. Fissa tejta fil-ħodu, ma nafx kif sar namel biex naraħħar. Forsi jew norqod qabel jew norqod wara ma nafx issa nara kif naħdimha.

Bieber Axa, Wonky Faithless, kif New Religion fuq Idar Isem Bej, waħda mill-aqwa remakes ta' kull żmien għal-ġimgħa Earl of Snar, nispera li sa' issa inti kellek ġimgħa tajba fimni wasal weekend ieħor, waħda minn dawk il-ġimgħat fejn il-weekend wasal dik in-naqra żgħira aktar malajr peress li t-tnejn li għadda. Kenna festa wkoll u fil-verità jkollna ħafna ġejjet off li ġejjin ukoll fil-ġimgħat li ġejjin għaliex fis-sajf inħoss li l-ħeġġa lejx xogħol. Tonqos dik in-naqra żgħira iżjed jiġri apparti x-shutdown ta' Santa Maria probabbilment. Ħafna minnha wkoll ikollna naqrid iktar ġejjet off ippjanati għal dawn ix-xarej li ġejjin. Però, Jake O'Neckens omlo kumpanija sat li jitaw sar inkoblu għaddejn buħada mill-iktar throwbacks enormi.

0: Għalġim u għarruf sinar tajla dika Chanel fuq għajdar jisem bejk fedin u kol f'tġra biss il-bot mill-Isle of MTV għedin u qorbu għedak ser jisir fit 22 tal-Lulju jġveri minna u nufti tal-ġumma t-għara ser jikonna fuq dak l-stage iconic għalla qasnista nemmel jiet najda. Baru headliner Katy Perry ser tkun għedha unek Afrojack u anki Aiden ser jikonet jati performance rinti għu kol għal dak nar tal-Isle of MTV. Pero ku kellin saqsidilek. Għal-min liktar li jinti looking forward biex tara fuq il-fossos fit 22 tal-Lulju ġej. Ibart li naqra WhatsApp 99 0897.
1: I heard what you said.

Lady Gaga u anki Bruno Mars għada I would a smile fajna li jisem bej l-lumon li abduħa dwar il-mobile phones mod partikolari li muwa liktar mobile phone li jinti timmissija hek dak it-tip forsi li kanna snin ilu tajt verament konti nħossni kul meta kelli dak il-mobile partikolari u jina mill-lowel li mur moħi u dawk il-flip phones ek li ma li xaħat tiċempillek bil-fors tiftħu l-mobile imsomma hello U mill-ewwel jekk kien jitħossok dik in-naqra żgħira cool, però fil-verità anke l-mowbajs li kienu slide, niftakar in-Nokia kienu ħarġu dak l-Express Music jidhirli xi ħaġa hekk kien jisimgħu li verament kien hawn nofs Malta kważi kważi kollha bih. Aspir dawk ikunu l-iktar ġiex mowbajs hekk l-iktar tip ta' modelli li verament nimmissja jiena. Però hu kelli nsaqsirilek li mhu dak il-mowbajl partikolari jew inkella stil ta' mowbajl li anke inti timmissja hekk forsi għadu għandek fil-cashroom merfu hemmhekk. U sammejtu bħala memoria, ibat innaqxaj WhatsApp. 9-9-0-8-97, għal-issan, koblu għaddej ma daw. Antrix.

Dak li għaddej bil-Europe Tour tijaw palissa Harry Styles dikat American Girls fuħajt nalisa għanbej li u koll xudarba joħra kħeda daf il-numru wieħed tagħna, pero ħallik min-numru wieħed tagħna għalli xedin ftiġma biss il-bot issa minn Omid Ġalili, wieħed mill-ikbar comedians li qatt kellna madwar id-dinja kollha ser ikun qiegħed hawnhekk lejl aħħar ta' dan ix-xahar u inti tista' taraħ kompletament b'xejn. Importanti ħafna toqgħod attent għal meta jgħidulek Jamie u Taren u anki Wayne biex tibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp.

0: Daxxejtar remix għabel dak il-weekend Lily Allen, Jade Back For Me, Jade Remix, Ryan O'Gala unek.
1: Lily Allen imma reġat għamelt comeback.
0: Ekku, ekku, ekku, comeback enormi.
1: Good afternoon kulħatu, happy Friday fl-ħar. Intant mistenni weekend għal xinis, sewa jina ħankun xogħol. Xejn ġdid għal hija ma nsomma.
0: Xogħol? Businesswoman kbira.
1: Businesswoman. Il-kontijiet jisbaqgħu jitilgħu him so.
0: Imma jinżlu xi darba, jinżlu. Tħabbil x'rasek jinżlu. Jinżlu. Imma msomma qabel dak il-weekend għandna xi biljetti xi rebħulek ukoll.
1: Ibqa' smanu.
0: Kollox l-aktar tard ma lista nkomplu waħda mill-kbar tagħna, Siena Spyro Material Lover fuq bej.

0: September ħalli għaliħadu l-olju maġara xej Cry for you Rajnu Gejla unek Good afternoon il-kulħat
1: Good afternoon Happy Friday Happy Friday il-kulħat Dal-waqt sejkonna artisti gustużi u verament bravi u maħwa minna unftiħu għal kunu maħna fil-studio so ibqa ismaħna
0: Ekku kollox għal dal-waqt
2: Hits of the week on Malta's biggest

Alex Warren, Fever Dream, r-nessulu jamela fil-qucċata ta' Bass Top 40. Pero tajt, Alex Warren se jibqaj gawdi u jżom postu għal-ġimatejn hemm fuq. Naraħat li ġejjin u inti nerġgħu noddu l-aqwa.

0: Kej Crystal Dior fejna li semmi għat li daw nofs neqsin ġiex minuti daw għanofs nar, good afternoon.
1: U dal-waqt ġeja l-kompetizjoni zaħira, zaħira l-kompetizjoni kbira, to be honest, ma ta' kull ġima li ħat rebba li ġaħat par biljetti għal cinema, so we kollok il-weekend.
0: Sorted.
1: Complute.
0: Ekku.
1: I mean, tispiċa bittajjeb, sewa.
0: Ekku, jil-filmi nawn uftit tal-nurti uħra, sena bot, nireferu għal Free Film Friday. Zaħlissan komplu, waħda mil-ġodda ta'na.

0: Olivia Dean, Man I Need. Wait, then it's on video. Man, Anna Lil. Kayati, sisters, mana. Mabruka, wanka fate, ba, grazie. Talli, edin mana, palissa.
1: Grazie,
2: Lil.
0: Wow.
2: Onur fu onur.
1: Esatto.
2: Kolla vera, eccitati, o contenti. Anna, yalo,
0: yalo, yalo, yalo, yalo, yalo, yalo, yalo,
2: vera eccitati biex niġu l-għenni taħna nisimaw id-diski jien specialment għabaj jissew għenna nisimaw id-diski taħħa taħħom ħafna taħkom Kayati Mabruka so okay, Mabruka Fatima Mabruka so jina Kayati so jina kelli naqrata iktar excitement li narakom miħaj maħna fil-studio Proset kbira ta' diska ġdida.
0: Proset kbira, yes, ħafna.
2: That's why you change. Oh, ma jifux.
0: Etnik konsistenti, xejn. Jaħsdu, jaħsra, jaħsdu. Jaħsdu. Jena fen kbir u kol, eżem specialment tell your mama jirviri toġobna ħafna. Yes, yes, yes, jena jen fen kbir. U għan kappart, minne kaħna jentkom għandkom l-istess enerġija bħanna, jirviri hyper, hyper, toġobna di.
2: Chaos,
0: ja. Kif għandu jkun.
2: Chaotic flimkien għankun.
1: Ek miħu pjaċi.
0: Kek sabi.
1: Nħosni home.
0: Yes, yes. Ibqo maħna xa naftit minuti uħra għanna xejta l-opu kolla u lem, ma kajati ma l-issam. Miles Smith, stay fuq bejt, laqna.

0: Nicki Minaj, Starships, fejda nisimbi, Rajnu Gejla, unek flimkien ma, nejdu, icons fil-vera sajta kemma, ma bruka wanka Fatima, Kajati, sisters flimkien.
1: Kif intom?
2: Alright, ta'
1: Aħna ma waqafni x'ngħidu sewwa. Kellu jwaqafna Rajn.
0: Tibdek dak it-tip il-filtant kemm qed noħdu pjaċir nitkellmu bejn diska oħra li qed ngħid art ġa għaddew ġis diski, ġifieri dak it-tip. Le,
1: isma'ni intom nixtu diska ġdida Cruel u aħna ovvjament għandna naqta' mis-soqsijiet. Bale, pereżempju, x'inspirakom biex toħorġu l-kelma diska Cruel. Ejje, hemm xi ħadd li weġġagħkom.
0: Da xejn ta' spice fin-nofs.
2: Ġrajt iksur linqa' qalbi.
1: Għajdin għan għaktar fuq, ma x'inspirakom biex tikdbuha.
2: Inna li ktib djana, għadik ktib djana sep 2024. Għahna indumu naqta biex
1: sibna video milu xo għakked.
2: Dini, la da' sekk,
1: kima. 2024, ok.
2: X'inspirana, ifimni, fil-verità, i għaktar ta' finti meta tkun fil-dating life, tkun fil-relazzjoni u għek. Ġili għanna di pala, naħseb pala umani, ta' finti għanna di ħagġi li nejdu naħseb li iso jekk tara ċertu trejti tgħid istra dawn ma naqa' hekk mhux li ngħid li I would go for.
1: Ma
2: ngħid forsi taf inti nista' ninfluwenzhom fit-tajjeb.
1: Tipprova tbiddel il-persuna.
2: Eżatt minn għalija. Eżatt. Imma mbagħad jisek tibda tinduna li fil-proċess. Sek tibda tinbidel daqsxejn. Inti minn flow.
1: Okay. So love life basically.
2: Eżatt.
1: L-imħabba
0: rajna.
1: Liġi, x'qed injagħmlu?
2: It-nejn ta'
0: no kom ara.
2: Aħna ngħidu t-nejn.
1: Aħna ngħidu lhom lumi arsa.
2: Bela.
1: Tajba fatima.
2: Għalika tajba, x'inhi poeta.
0: Brava. Jew tiktab id-diski qaw. Imma jiena ġiel aħna lumi arsa, jiġri niġu jew.
2: Kultant iva.
0: Ma nafx raqbad nirrispondi.
1: Ma nafx in-nies jekk xi jaqblu jew le 9 9 0 8 9 7.
0: Eba tonna.
3: Malta's biggest workday.

0: Somber home wrecker fu ejtna nisem bej għatli għall-erba u nofsnaqsin 4 minuti ta' għu nofsenaru maħna għanna għes speċjala ħafna għanna l-kajati siblings maħna sewa icons tal-ġen sewa mabrukom anka l-Fatima
1: għaddon kiex joħorġu diska sabi ħammen so għanna smajnija u għandu għazjiet tard sma' Cruel issa parti għan xaħna dejjem xaħġa jina u rajin sewa għanna naqata loba helwa
0: Ekku.
2: Xinu ġej.
1: Who's most likely to?
2: Iġimin
1: u l-iktar bitċans li u ħanajdilkom il-senarios li mumma. Għantum li t-rispondu bejnietkom sew għantum li t-puntaw. Mela l-għahda. Who's most likely to forget lyrics?
2: Dina għatnejn.
1: Fatima jew Mabruka.
2: Ejwa, it's
0: lejn jahda, ma jena. Mabruk għaxet leħt, ejwa. Ejt li jinti, ejt li jinti.
2: Ammettija, ammettija.
0: Rajt il-ħalsa, ej, dillom li jinti. Tuqqa nix għadċajt.
1: Mela, who is always late? Minu dejjem tart?
0: Il-lum.
2: Il-lum biex nġiba fil-ħina.
1: Imma niprofa, fjera niprofa. Imma xitkun għettame. Imma xina u kol, taġi.
2: Ie, kontant il-hairdresser.
1: Dek raġu.
2: Pero kella ta' mel sija għant il-hairdresser, minn sija spiċat sa' tej.
1: Imma.
0: Għax kelma la' u lemmu kol.
2: Ma kalkulajċ tajjeb, imma l-lum vera provajt.
1: L-lum fil-ħin
0: ġejtu fil-ħin, għanta ħafna.
1: Mela,
2: jizommu kien ta'.
1: Who's most likely to jibda argument? Jibda jargumenta naqra, forsi naqra ġrida.
2: Le.
0: Le. Ħarġet is-soba.
2: Ħana jidlek għaliex, għax ikkalmajt
1: issa.
2: Vera, fej, qabel vera kkalmajt.
1: Imma ejja ngħidu li Mabruka sewwa.
2: No, ħano.
1: So sissa qegħdin 2-1.
0: Ekku.
1: Min il-favoriti tal-mami?
2: Ara, il-mami diħat huwa li għajek nejt li xaħat minn għanda l-favorite. Tiħna għedin erba sewa.
1: Sewa jgħajba, jgħazat.
2: So jgħak nejdu li għam xaħat favorite, pero aħna naqbdu ma l-mami li faħat ma
1: l-favorite.
2: Ara, imma, ara, jgħinne me mandiġ favoriti, sewa.
0: Kif għandu jkun?
2: Għax jgħak tejdinna u kol. Imma forsi ta' finti
1: deep down.
2: Fatma
0: min
2: il-karattru simili. Ta' finti il-karattru simili.
1: Probably.
2: Kif idek top to
1: the
2: head.
1: Sempre li xikun li kien hemm xi drabi fejn tagħtek extra pocket money.
2: Ma għed nismana bħalissa, because ħajkonna naqqa konverzazzjoni xinna s-suddar.
0: Forse wahda.
1: Mela dina naħseb li nafu wkoll risposta minnu li żjed likely li idhom biex ikun biex jilesti. Inna sa' pifatima.
2: Imma niprofa edha.
0: Niprofa.
1: Ħajja importanti.
2: Tu bada me il-kas.
0: Ekku, ekku, importanti għafna. Ftit minuti oħra, ħana jindulu maktar u for aktar affarijieti li vil kajati ibqaw ismawna għal-issa nkomplu. Chaperone Ping Pong Club biex nkomplu. Tlaqna bija.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, fuq id nisem bej Ryan u Gejla unek flimkien ma' Kajati, Mana,
1: Hello!
0: Hey! Flimkien għalwa u kol tal-ġen.
1: Tal-ħala għabel ma taħarbu l-naċa nafu l-intom bizi ħafna. Isma li ma qabel xejn. Il-bieħ kien din jismawna.
0: Iva!
1: Fuq il-pizza tal-pineapple. U Fatima u Bambruka għandhom xi jgħidulna.
2: Ara, dejna aħna dejna nisimgħuhom dejna ngħidu ma aħna sorta ngħidu le għall-pineapple pizza sewwa.
0: Proset.
2: Ngħidu mal-ewwel le. Imma għalija hija fuq din. Aħna mhux ħadd qabel miegħek naħseb.
1: Imma jien ħassejt li dejna naqbdu fil-karozza, insomma.
0: Qalbet il-folja hawnhekk.
2: Imma għadna li qatt ma pprovajnija.
1: Ekku,
2: dik vera. Imma allura ma tantx tista' ngħid jekk hux tajba jew
1: le. Qatt ma pprovajta.
0: Jien ħadd gidma. U ma nisli ċasel l-irviri.
1: Aħna, ma tinna ġaħat li l-biraħ marġu l-restorant, msomma, u l-restorant għallu mux vera, fa' skifu b-Italjanu, tajdi ġaħat l-affarijiet. Ma najx li vera, ma nżur.
0: Nemmu, għax italjani pasta zaħta, u li nti.
1: Pasta zaħta.
0: Skolli pasta zaħta, jisak t-tit t-kisser l-ispaketti u l-għal.
1: Fatima qablet mija, jisak jem maddu ix, jisak jem ik maddu ix, bisa xtejt.
2: Ma s-sa xtejt. Imma ma t-tit l-affarijiet li ħajru.
0: Ekku.
2: U jena, hi. Għanka tibqa u li grilled.
1: Atleta.
0: Daqsek,
2: rajtina. Meta kont żgħira, u inti tiflakar ukoll sawa
0: x'aħna. Qed tippunta swaba wkoll.
2: Il-mammi kienet tgħidilna. Provajtu l-ewwel! Jekk ngħid aħna kollha ngħidu għalih sewwa ħafna ħafna
0: xejn
2: ngħidu lek sewwa. Jekk ma provajtux! Komdu l-ewwel u mbagħad
1: tgħid.
2: Komdu l-ewwel u
1: mbagħad
2: tgħid.
0: Għandkom raġunu.
1: And you don't need to be cruel. U fuq di, intom tistaw t-introduċu d-diska.
0: Jek joġobkom.
1: U najdulkom goodbye.
2: Mela.
1: See you later.
2: Mela, inti ħanaqdur kapitlu, għaw ħanaqdur kapitlu, insomma, ħanaqduħ, insomma, naqdu. Ħanaqduħ. Ktibni għama, zina, produġġajni għama Peter Boyd, u di d-diska jisima Cruel.

0: Tissaj 5 seconds of summer young blood fejda nisim bej press li l-ġima wasal il-ħin fl-axħar biex nilabu din ara.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Ġo fija ma triċ titħol imma fija titħol bil-fors.
0: Eġġej dil-waħd uħra, ek joġ, bakax blenkjajt. Bellaxni.
2: Ġo fija ma triċ titħol imma fija titħol bil-fors. 9-9-0-0-8-9-7 minja fil-ħaġa moħġaġa tal-lum. Dinja variant sewa minn rabat għawdex.
0: Ekku.
2: Għajdu innak ta' fuwa. Deep

0: Entrance, Set You Free, Throwback, Enormi, al One of Senara, dom.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Ħaġa moħġaġa, edin jaqtawa n-nis.
0: Iva.
2: Passoltu, kienem xaħat li actually ma qataħiex, ma jimpurtax.
0: Ħabbi x-rasek, jiena n-relata miegħek fuq dejja, xiena ma qtajtix ukoll.
2: Jiena sa ħanajnek x-miex minn xaħat tibatinna. Mela, il-ħaġa moħġaġa edi, ġo fija ma triċ titħol, imma fija titħol bil-fors. Issa.
0: Titħol bil-fors. Francesca.
2: Bastina Francesca, sorry, għax l-iskrim il-bot. Għaltina basla, basla miex imma.
0: Ok.
2: Thank you, short, ovvjament.
0: Grazie, Francesca.
2: Imma miex basla. Mil-pija ġifiri kienem
0: Hafna nis, għatawa tajba t-tejli.
2: Maria, Merlin, Heathcliff, Heathcliff naħseb, eh? Teja għatataw kol.
0: Proset.
2: Le, da kol għatawa. Timiti għataw kol. Nġan il-fetija. Ġofija ma triċ titħol, imma fija titħol bil-fors.
0: Imxi hint, jenna forsi t-istatejni. Konkreta dil-ħagġa, Gail?
2: Konkreta. Għadu wisk minni biex intik il-hint.
0: Jintħal ġofija jindi bil-fors.
2: Le.
0: Imma tħal ġofija.
2: Le, dek tħal ġofija.
0: Għadni le.
2: Għadni
0: toddi, għadni le. Mela għaxħat li jisreħsattek jena.
2: Għax, fimni.
0: Ija, daqsek.
2: Ġofija ma t-tix jitħol, imma fija t-tħol bil-fors. 99-0897.
3: Friday and Saturday nights from 9, Bay takes you into club culture with Malta's hottest lineup of DJs in the mix.
1: We kick off the weekend with the island's biggest.

0: Ġo fija ma trix xitħol imma fija titħol bil-fors. X'taħżbu li jien?
1: Jiena għall-ewwel ma għandix li x'kien idea ta' jiġifieri, imma jiena qatlek jien tħall ġo fija diet le u rksat mela nimmaġina li hija xi ħaġa serja din.
0: Hija xi ħaġa serja u bil-Malti hemm isha frażi fimt li tipo bil-fors spiċċa hemm.
1: Bil-fors.
0: Tipo. Eżin dik l-unika ħaġa fil-ħajja jgħidu li hija bil-fors.
1: M'hemmx option, ekku.
0: Eżin għax il-konsegwenza tagħha tispiċċa hemm.
1: Ok.
0: Ġo fija ma tistix titħol ma fija titħol bil-fors. 9-9-0-8-9-7 għal-min jafa u pija bajtu tubatunna passoltu Paul, Svetlana u ħafna iżjed.
1: Prosa, tibqaw ibatunna nkomplu.

0: With the MC Bees and Honeys ma Show Me Love. Ja, b'zosew sitta neqsin kwart ta' wara nofsinhar, technically speaking, għadin Rajnu Gejla unek.
1: Good evening.
0: Good afternoon.
1: Aha, good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Isbani Gejl, ma nafxek rajċu kol jem ħafna min taflin tet jiproponi u kol ħafna weddings u kol wedding season.
1: Eva.
0: U rixin saqsi li lek, inti liktar post mind blown li jiġik f'moħħok li kieku Julien sewa jipproponilek fej taħseb inti li tgħid u japproponoli per eżempju naf bora bora. Ma kien
1: sabiħ eżempju?
0: Jista' jkun sabiħ, jista' jkun li tgħid hawnhekk per eżempju, mara hekk li tbelħek, tibda tgħid ma' kif jista' jkun? Per eżempju naf jiena qed nivvinta sewwa, jiena fuq Mount Etna per eżempju, jiena qed nivvinta jiġifieri jiena fuq Mount Etna letteralment, riskju jekk.
1: Ma nafx, jiena kull ma naf l-aqwa li mhux man-nies.
0: Li tkun int ħabbar mistqijax
1: tista'. Olle marx noqgħod ħafna ma nkunx irrid.
0: Ma tkunx li tilfamilja kif
1: jaqgħod. Mod ikun hemm inserta xi ħadd għaddej urana speċi. Imma mhux ma' xi udjenza, fimt?
0: Imma laqas familjari u ħbieb pereżempju?
1: Le,
0: intkom ma jedkom.
1: Forsi xi żewġ min-nies biex jieħdu naqa' footage sa' fi biex għall-memorja.
0: Alright, laqwa l-kontent ovvjament ma jonqos xogħol fi importanti jew.
1: Le għall-memorja, għall-memorja.
0: Ekku, 100%. Ara, intkom let us know l-iktar ħaġa li naf tiġik in mind li tipproponi tgħidli m'hemmhekk, proponejtilha pereżempju hemmhekk, ma nafx. Xi ħaġa li tiġik f'moħħok, let us know fuq 99 000 8 9 7 forsi voice recording u kollox f'dejka. Sankompru, Bella K, I love it, I love it, I love it.

Kelvin Harris u Jazzy għal-qabel dak il-weekend Satisfy, Ryan u Gejla unek Infak neftit l-Based of 40 Year ġirritorna this Sunday fej Jake sejl b'dajot laqwa diski internazjonali fej Somber nerġa fakrek jgħat fil-qċata l-ewel ġematijaw fil-lista tana Home Wrecker Alex Warren fil-numru 2 għal-Fever Dream Olivia Rodrigo fil-numru 3 għal-Drop Dead biex tara l-lista kolla ġurnata bħassoltu bay.com/t/top40 u s-wa minn il-Jake bidil-fuġ this Sunday mill-lax ta' fil-ħodu il-qoddim.

0: Next door throwback enormi di għal-filaxi għabel dak il-weekend sal-sud nugget jisima, Rajnu Gejla unek.
1: Kurzi ta' kbira, xkont t-tamel inti ta' 5 snin?
0: Sal-qatni, man biex liċ ken ideja Gejla, xkont t-namel popli jina, ġennellom.
1: Għaddi kif naqra artiklu verament ħelu fuq xaħat lokali, 5 snin kull ma ta' għandu u bella kull mem u jina. I mean, nawguralu ħafna, imma f-sessi ma jisira ma jinta 5 snin, għandu xorti kont. Taf kif poti train daħsab u għala. Naj, lek minna u f-tiħor xamel daħtifel.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out the week with

0: Somber Home Wrecker kif kont jien ta' 5 snin ukoll għax kont inġennina l-ommi dar meta ngħidlek kif kont nifqa' ħiela miskina rajnu gejla hawnhekk bħalissa.
1: Jien għandi kif naqra li dat-tifel ta' 5 snin għandi kif nisaqsik x'għamilt xogħol qed tagħmel ta' 5 snin inti f'ħajtek. Dat-tifel sewwa kull ma tgħandu huwa 5 snin huwa Malti, huwa drummer jismu Jack Mizzi.
0: All right.
1: Għadu kif jikser rekord għal liżar tifel sewwa lokali li kellu distinction f'eżami tal-mużika.
0: Wow,
1: kull ma tgħandu 5 snin.
0: Rosa Jack.
1: Rosa

Sky Newman, Man of the House, Ryan Ugejla unekku wahda mil-ġodda tagħna l-aħħar ftit minuti qabel ma tirritorna Chanel u eżatt wara Club Culture, ħut mill-aqwa DJs kollha f'Mixwet, immaġina waħda Isaac, Gabi, Zrins, LPM u D-Ray bejn id-disa ta' filgħaxija u s-satejn ta' filgħodu, imbagħad jerġi' ritorna għadha filgħaxija NP, Gabi, Zrins, LPM u anke.

Helini u aċer xud neva fuq bej xanella unek kifahna l-ġima wara l-ofsin arm. Sama l-ġima flasġija kważi kważi tista tajtina dil-ġima li hija vera inħasset qasirax. Tista tajt illi l-ġima tijaj bdiet propju mill-erba unt li jettismani muxur bot fil-verita. Bdiet lek tlietax kena dik il-long weekend grazzi għal-public holiday u ek. Jina bdejt tlietax kelli holiday qasira u għara holiday jek kem tiġi riċarġu, tiġi fresh jek u jikollok iktar saħħa u enerġija biex tkompli l-ġurnata tijak fil-ħajja tijak normali għal-inqas jinek inħosni kultant kolli bżonna dik il-boost għanajlek vera inħosni fresh wara. Insomma, jina għankun inżomlok kumpanija għawnek sa' disa tal-lejla għal-imis għandi ġej il-Harry Styles, American Girls fuq bej.

perfect ta' Calvin Harris fuq Bejd kienet giant, x-memori ġibli din id-diska. Kultant ikun hemm dik id-diska partikolari jekk li forsi tfakrek f'dik il-persuna partikolari u ġiblek naqa' memories bih forsi din id-diska propju jekk għamlet li lili. U għanqlet li daqsxejn memori żbieħ ħafna li vera tfakkarni fiż-żmien fej gawdejt naqra mhux ħażin ngħidlek. Ħankompli għandi l-istella ġejja issa Boston fuq Bejd.

Tofi fuq bej Xanella unek għal-bidu tal-weekend flimkien. U taċxin ta' update zaħi fuq l-World Cup pal-mina un-uftitiħor ħatibda l-loba bej l-Australia u l-Eġittu. Iktar tard il-lejla wkoll ħajkun hemm l-Arġentina li ħajkun qed jilagħbu f'nofs il-lej. Jiena personalment għalkemm nupeċir nara tim loba ta' tim kbir hekk. Ma nafx kemm ħajrne xili ħalli prova nibqa' mqajma imma s-soltu f'nofs il-lej. Ġan kun qed għaddejja bil-mija, ma issa naraw forsi jirnexxi li narraħħax sabiħa ħadd tkun żgur. Għalkopli ma' Post Melona issa.

Let me be in your arms, Stefano Fodera fuq bej Chanel hawnhekk. U l-ewwel kont qed ngħidlek illi llum ġrat li daqsxejn ta' fudina fuq xogħol. Mela bażikament jiena parti minn xogħli huwa l-induri li ħwienet u mur ġo dan il-ħanut partikolari insomma u kien hemm dil-klijenta li għandha kelb. U jiena parkejt ħażin għax dil-lokalità partikolari insomma ma nafx fejn m'hemmx problema ta' parking illum. U bdejt inkollu nittawwal mill-bib u xint spajt il-ħorn jiena ftaħt il-bib niġri tas-salon u tlaqt il-barra niġri biex ittawwel il-karozza u f'mandunajt x'ħallejt il-bib miftuħ u dal-madoffi ta' kelb ħarab u kieku taf kemm wertqet sit il-kelb imma li din bdiet tiġri jien niġri malajja wara l-kelb. U dal-kelb il-biża miskin iktar meta jiġri u ma stajniex illaq u mbagħad il-bambin titli dan il-kelb jaf insomma wara ġirjat

Waħda mil-favoriti tiegħi ta' xabuzi dik e barsong fuq bej. Chanella hawnhekk għall-ġimgħa flaxija. Allura, x'inhu l-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend? Forsi tixtieq tagħmel weekend relax wara dik il-ġimgħa vera busy xogħol u ma jinteressak xejn li fis-sufan u forsi xi dak is-series tajjebek fuq Netflix. Jew forsi m'għandekx opzjoni oħra u għandek xi tieġ li bil-forsi kollok tattendi xejn ngħidwok kif inhi. Mhux dejjem ikollok tibdel pulit u toħroġ. Ġili kunem dawk il-burdati fejs ma għandi għaptit il-lumek jenna fosti tajjeb u noħroġ, ma ġili kollok għaptit tinta laqfu sufan u laqfit ċaqlaq vera. ċinu laqptit tijak ek palissanti li toħroġ jow li tqatta weekend ġewa. Ibaħti messaċ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 għan kompli ma sfuġi diskolissa fuq bej.

fuq bejja l-ġimgħa flaxija u jiena kont qed irċivi daxejn messaġġi minn għandkom sadan it-tant u proprju Kimberly qalt li lilejla għandha tieċ qed għandu wejja li sew għal dan it-tieċ imma ma tantx kellha ftit u kellha tagħmel sforz għax tolbes friend tagħha. Qed tara kien mela tifhimni inti li mhux dejjem ikollok ftit tqum minn fuq sufan tbiddel u toħroġ. U dan tiġu dawk il-ġranet u.

Il-ġimgħa fil-għaxija miha Isaac fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays il-lejla ġewwa ġampuna minnhom edizzjoni speċjali ta' G7 Fridays flimkien mal-La Violent Malta. Nisperallu

Isaac Awek fuq 897 Bay, Club Culture ma' G7 Fridays. Illum seguni fuq il-socials tiegħi DJ.Isaac, ħataraw xi kemm xejn differenti. Ħankun qed indoqq il-Greċja. Seguni.

Hello, kif aħna għabjan fuq N7 bel G7 Fridays. Għandi semmi mija, bla għu għessana fostom diskriminant Medusa, Swedish House Mafia u Jazzy. Nibdew mill-ewwel b'Fisher.

Fridays, what a club culture fuq bej. Forsi fiq triq ta' kħarġa tal-ġimgħa fil-għaxija, nkomplu ndaħlukom naqraf l-atmosfera tal-weekend. Aktar mill-kbar tagħna bħal din, Edinburgh, Positions.

best be believing for 897 bays Zrinza our club culture. Jek tkun irid tiġi shoutout kemm tibgħatu li waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official rad ikun shoutout aktar tard. Se nkopi ħafna minn kbar pra qabel xejn għandi kbir ta' Josh Baker u Poppy Baskin My Place. Club culture.

Il-kbir ta' Luca Bertoni, Dare Me for 897 Base, rinżaw għal Club Culture. Nixin dati xawtaw l-Jake li għet jismani palissa. Sekwa pa' pafna mekbar pa' għabiex għandi il-kbir ta' Marco Lice, So Good. Rinz on the club.